0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambi tu nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambi tu nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: amusemnambi bam nomathemba kodwa yena saxabana
1: boya nomathemba
0: amusemnambi yeku nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: amusemnambi Tu no matemba ngasabhala nencwadi ncane mama Semnambi tu no matemba we mama ngasabhala nencwadi ncane mama Ubuya njalo ubuya no matemba